0: akuna swakudya.
1: So a na vula ku ku ri rhandzu ri kona a ka lava va nga kula kahle. A va dyondzisa a munhu a nga dyondzisa ku hi mhaka ku ri mutswari na ku dyondzisa n'wana wa mina ntsena. A dyondzisi na loyi a n'wi vonaka ku a nga na wona ku a nga swi kota ku a nga dyondzisa n'wana. A dyondzisi n'wana loyi a fana na wa
0: yena. Amen, amen.